0: God morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Välkommen till sändningen av Pilslangt. Och Abid och Utterstånd är Maria Mörskare.
1: Och Albin Jansson. Och som lörsdag är välkomna att låta sändningen. 2-13-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-

0: Ja, die konden staat ik sms in, twee al tussen 13 en 16 jaar. En ze hebben dan huisvang die lokken. En we daar vinden dat ze gesten nu in de studio tegen Evelina Johansen. En we snakken gaan om een lustig lukte. Og sangeren som vi har hørt den, det er jo en sang som hun er yst. Nei, ikke yst. Yngst. Og den er svel mot liv, eller må jo være underbygd av åttet det. Så, men tykk hun godt sms inn og løp jeg sendte ikke, og 2013-2014. Jeg hadde vi for å bjøre Justin noen. Velkommen noen. Velkommen, Eva. Eller Takk. Eveline. Hva skulle vi kalle det? Kan kalla det
1: inte. Kan kalla det nej. Kalla det en god spart.
0: En god spart. Ja, vad kommer god spart? Det är gott. Och det är för att snacka om.
1: Ja.
0: Ja. Och jag hade tyckt att jag skulle bara fortälla vad som kvar du är då. Kan du kämpa fra och allt sådär?
1: Ja. Ja. Ja, jag heter Evelina Johansen. Är 36 år gammal. Är gift. Vi är Jan Johansen. Och vi tar jag samman. Två i prackfotbad Irdi som är 13 år och Filip som är 20 år jag är född och uppvuxen I Polland och en äldre lärare byggt och jag är uppvuxen I en katolska familj jag har en syster och en par äldre som jag livar än jag har en omma här är bra fullt av familj
0: ja tog vi er sommar
1: Ja, vi tar över sommar. Prackfullt.
0: Stolt att komma hem också.
1: Jo, först ska jag att släppa hem. Affärast.
0: Ja. Du, jag kan ta mig att du förtalade lyssnat om partnären som är ganska I Polen.
1: Ja.
0: Att du är och omtrunna och kostar väl. Kostar ja. Uppleva allt. Ja.
1: Som jag har nämnt. Jag är uppvuxen av katolska familjer. Det mest är att vi tar gynge till Lina Tysche. Här I bygdene. Och tyvärr så jag ångat att inte sunda skulle. Helt inte vara part av någon ungdomsarbete. Och men kvann sådana där. Pappa och min och mamma min lötta kunde I kyrka. Det gör det dig. Men vi tar då helt inte bibeln av hemma. Alltså. Vi tar oss inte gott svar hemma. Det är något som jag hörde om Jesus. Det var om god. Det var I kyrkene. Og vi tar vel ut og ikke nesten ta oss og høyme om det her som vi tar det ut kyrkene. Ja. Det var så løs. Men åkt vær og innenfor pappen min, han jo arbeidet under kollene med. Og han skulle av åkt denne torget til at forbedre hølsene ikke ser. Og han spurte meg og søster min hva det vidt yngste å kunne få gave fra noen. Tannis gjør det vel, jeg yngst med bøyplig. Jeg minnes det enn hvordan uttrykte papus, eller han sier bøyplig, altså.
0: Det klokker.
1: Hvor vil det ha vært bøyplig? Men det du ikke forklare av det, hvor vil det ha vært bøyplig ta? Men da han kom etter, da må jeg si at han fikk jo noe bøyplig. Altså, han fikk ikke høyne av høyla bøyplig, men han fikk noe testamentet. Og jeg leser ord til at jeg synes det rønt selv om det. Jeg begynner selv om Mattias evangeliet, og her tror jeg det støkker jo, og jeg ångan at vi løg med, og ångan at ta seg, og ångan som kan ta oppmuntre meg. Det som jeg sier, og igjen, at vi blir en vær I kjøn, og en faste pastor og kjøn har med.
0: Nei.
1: Jeg levde livet som Atline levde. Jeg helt ikke at jeg levde noe orvis, et eller annet forkjørst, et eller annet livet, og Atline gjør det da. Det unngå at jeg tar vi våre bøten, altså. Jeg gikk kyrkje, og gikk skjola, og hei viner, og vi alt levde livet. Ja. Vi tar seg ikke noe om godt og trunna, faktisk slett ikke. Det har fyllt ikke noe.
0: Nei.
1: Det har fyllt ikke noe akkurat livet.
0: Hade du östliga konfirmation eller?
1: Ja. Det blev 8 år så det skulle det konfirmeras. Och ta minnes jag att det var nog så härst upplevelse för mig. Eller nog så avbjörande. Då hade vi skulle skrifta. Och det skulle hända lejarda. Och sådana dagen skulle det första för att jag kom ut breje. Og jeg minnes hvor storen jeg gjør det da. Jeg var faktisk ordentlig kjett og rundt og tog seg med mamma om at hvis jeg minnes ikke at mine synder og hvordan ble det så, kunne det så ikke takke meg ut til breie sånne dagen da jeg skulle konfirmeres. Men Ja, det fyllte meg nok så nek. Jeg var nok så stor enn for dette. Altså, jeg var ordentlig bengen, minnes jeg. Altså, ja. Selv om jeg var ordentlig spent å konfirmere, så var jeg kvitt en kjøla og få gaver og gester til, til det jeg snakket vidt ved nek om. Mm. Men ikke egentlig at det jeg kan ta innebære at bli konfirmere over og fylle seg skoet.
0: Så det var sint, så du måtte ikke sinte fra at du gjort det til du ble skolen?
1: Ja, faktisk, ja.
0: Ok.
1: Ja. Det var en också stor en fyra. Vi vet att vi tyvärr så syndar vi kvande.
0: Att lade du inne?
1: Vi tankon och vi ger hon. Och ja, men så tar sig vi mamma och mamma säger vad ska du måste börja göra till det bästa. Och det är inte minnes också så det görs vi. Mm. Och det var det. Och det som jag säger, god fyllt är inte när jag kommer in och löver. Och sen tar jag vara tillräckligare och ung. Och jag lövde löver som det var, som allt inne. Mm. Det var den, og jeg gikk i mørkere. Det var det jo det. Mm. Ja.
0: Hei, du kanskje yngst at han fyllte mor? Eller hva så?
1: Nei, altså, det vil jeg ikke si. Det var vanlig. Jeg helt bare at søs var liv.
0: Ja.
1: Søs var det. Ja. Jeg helt at jeg levde fullstendig rett, som jeg gjør det. Og jeg las ikke, og jeg sakna jeg helst ikke til å være. Og
0: du kjente ikke
1: det? Tumte rævlig til å gange kjøske, men jeg gjør det at pappa sier at jeg skulle gange, så gikk jeg.
0: Men det var ikke noe personlig at du var noe samfunn av Jesus. Svart.
1: Det var ikke personlig, tyver.
0: Nei.
1: Tyver.
0: Ja.
1: Ja. Men så er det ikke, og så ble jeg så mye vaksen at jeg var jo student. Det var noe kjent her. Og jeg fikk tilbå fra søsene på at jeg kommer og kommer til førjer, arbeidkøsene. Da de har bjøret meg, da det var sånne kvarteret av sommer, og jeg var lige student, og jeg skulle om høsten da, 1. oktober, begynne universiteten og lese til pedagog. Og jeg sier bare ja, jeg helt var ordentlig stått litt, for jeg opplevde også Anna, og gjøre bare også Anna, og fortjene penger. Da i Polen der så jeg at foreldre, det er ikke alt for lesningen, for alt. Og jeg ville ta det gjerne her, syndra pengene og hjelpe dem med å lette om byrene. Så jeg kom her, og da jeg kom først til å være i flygvaren, så sier jeg bare, yeah, wow. Jeg var forelsket i førjen fra første dag.
0: Ja.
1: Elsket jeg å være her. Ja.
0: Og du damer deg inn,
1: lukker du? Jeg damer deg inn.
0: Du er så løylig, så du flyger med meg.
1: Ja, men jeg elsker å være her. Ja. God til å gjøre det så godt for meg her.
0: Var det dårlig?
1: Ja, så jeg kom til førje, og kom ur flygvaren, og ble ordet for lypt i førje, og jeg arbeidte, og jeg kom og møte mannen som er akkosene. Jeg hadde tatt 18-20 viker jeg var her, og vi ble en ordentlig vel, og faktisk, som året til å minne, så har jeg bestemt meg at jeg bare etter her, og ikke for til Polen, og ikke begynne å lese. Og det var nok så alltid gjør av outer som nå ikke har gått, men alltid så skikkelig gjør det ikke. Og jeg har ikke vært kjæreste helt da. For eldrene har jeg alltid stått en glede. Det sier til å ide at jeg har stått en glede av meg. Det var døylt. Og ja, så jeg har bestemt meg å være her, og det gjør det vis. Og så får vi til Polen, jeg og Jan. Affærest i oktober, da tog inn at jeg skulle dørte
0: for høy. Det var 2000, eller?
1: Det var 2000, ja. Så vi får hem av färra så jag måste lycka visa igen för föräldrarna och så som det kunde inte vara tajsligt så tja kon har jag valt ja och så att när vi kommer efter så har vi bestämma och att vi skulle bara ta oss för stämman annars så säger vi ett ängsmittel så in fyra att jag kunde lära male och så att jag male till lite till trivna og til integrasjon. Ja. Så vi tar Jan er veldig ordentlig agroiten og halten, og han er ordentlig presset, og han er veldig vidt til at lære meg ordentlig vel først. Jeg lærte faktisk først hjemme. Så vi tar oss først, akkurat som småbåten gjør det. Jeg pojker jeg, og han sverer jeg, og så gjør det vidt. Og ja, og jeg vet at det er Guds vilje, og det er Gud som gjør det, jeg lærte ordentlig kjøtt med alle.
0: Ja.
1: Ja, han har gjort meg ordentlig vel. Ja. Det gikk ordentlig kjøtt.
0: Ja.
1: Og det gjør det også når jeg tror jeg enn bedre.
0: Ja.
1: Og det var også Jan som jeg bjør meg å møte og Bethesda, som jeg ble mot andre litt høy. Jeg sier takk som fire for Bethesda. Mm. Orkla, takk så mye. At han er ikke mer så dølt andre tøy. Mm. Som jeg falt med alt og vel med uttrykkene og elsker han som syster i herren. Mm. Og ja, det har vært med til store, store sykning. Også for mine bøtene og ideer og for oss som familie. Ja. Så Jan bjør meg å møte, og sånn det første tøyene så skilte jeg ikke. Men Gud taler ikke til åkken best vi året. Han taler også nå at vi taler selv og våre kroppsporer og alt tåser om han, faktisk. Da vi deres sammen, vi tar om tryggvandet. Og jeg kjente av meg at jeg yngste skilje faktisk hadde jeg kvirer seg av måten, og at jeg sa først for min løyve at det var noe for sånn litt. Mittlen folk her, og folk ble rørt, og det ble opptikken, og jeg har noen, og til løs over bøyblene, og det var så livende, og jeg ville så redde gjerne å skilje. Og ja, og så godt gjør det. Han sverer i bønnen til meg, og så jeg får skilje bedre og bedre. Og tveier at han er 2002. Ta falt jeg og innom møte. Jeg var sammen vi svigermor, og vi svier ikke kommer og møte. Og jeg falt at Gud kastler jeg meg. Ordelig hørst.
0: Mm.
1: Ja. Og ta røst jeg meg og takker gjennom fire at han døg av krossen og fire meg.
0: Mm.
1: Ja. Og så gjenta jeg av ordet fælst vi henne.
0: Mm.
1: Ja, han er mot alt. Ja. Ja.
0: Yeah.
1: Og han er syknet meg så rukt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Han er gjør meg et nytt liv.
0: Fantastisk.
1: Ja. Ja.
0: Godt å høre, Eva.
1: Ja.
0: Ja. Skulle du ha en sang nå?
1: Ja, ja. Takk for det godt.
0: Du har onkel Incher og...
1: Ja, og... jeg tenker meg Inks. Jeg tenker nå hørst Bethesda-kåre.
0: Ja.
1: Jeg synger i Bethesda-kåre nå, og kåre å være med oss til store sykning.
0: Mm-hmm.
1: Og Jesus, jeg tar djeve mot lov i Bethesda-kåre. Og Eion Jakobsen. Takk. Takk.

0: Og ta blev det sent utropolt at hvis ljós er at komme litt at han alle andre listene her. Men det som Jesus gjorde, som konger i ljósens rydde, han får bein til deg som røpte etter ljósen.
1: Ja. Da nå må jeg tenke skriften, som jeg sier, her han sier, vil ljós. Og vi som ljósen konstant, og vi som er menn som arbeider vil ljós, og lykker vel begynner å råte at det må være åker annet til, og hoppå, så vil jeg imensk si at det 24 milliarder ljós og så vil jeg. Og så blir vi også, at det må være åker annet. Det kan ikke passe det gode. Det kan ikke passe.
0: Akkurat.
1: Jeg hørte en podcast, en kjent dansk litøren, hun skriver, eller hun sier det, jeg tykker vi godt. Tøy at du må være komplett idiot. Komplett. Hvis du ikke har suttet, er onker skapt til det?
0: Ja.
1: Altså, det kan ikke alt være til.
0: Nei.
1: Altså, jeg kjeler ikke folk, sier hun så, som ikke kan akseptere det, er godt og værlig.
0: Ja.
1: Altså, øyelig er avgjørt, men det passer jo.
0: Ja, ja.
1: Og vi kan gå rundt her og have... kan leve et liv til god til tenter ljós.
0: Akkurat.
1: Og så sier han, er ljós heimsins?
0: Yes.
1: Og så sier han en setning av træet, at andre evangelier, tid er ljós heimsins.
0: Tid er knappt, ja.
1: Tid?
0: Ja. Nå er det evige ljós.
1: Ops.
0: Ja.
1: Nå skifter jeg i flokken.
0: Yes.
1: Godt, fær tid er tenter ljós.
0: Ja.
1: Fær tid er rundt av lys.
0: Akkurat.
1: Ha?
0: Tid er blinde ljósbærer.
1: Altså, hvit?
0: Ja.
1: Jeg skjønner. Nej, alltså. Nu måste jag slappa av Jesus. Yeah. Det lukar vi här,
0: ja. Ja.
1: Ja. Jo.
0: Ja. Och vi då kanske till tyger hellre då att hitta ett rockare. Och personer ju väg like och hellre än det är en normal ljus någon. Det är en löven någon som vi därför inte lagt in.
1: Ja.
0: Så vi ser vi och Janne, ja, att kommer vi förbi och själva. Hur såg vi det här stora? Som vi blir lagt in i jokken. Att vi blir en ljósbärare, som du säger.
1: Ja.
0: Och trots att vi människor, vi är vanliga år. Tjock och stunder.
1: Ja.
0: Och brukar ta i samman.
1: Ja.
0: Och söka herran samman.
1: Ja.
0: Och hjälpa kvarnör. Bära bidra tjock kvarnör.
1: Ja.
0: Ta tändras ljós.
1: Ta tändras ljós.
0: Ta tändras ljós. Ta tändras.
1: Att hjälpa en person och du ser glädje in i egen. Du slapper att upphicka lite ting som vi kommer helt fantastiskt. Är hatta.
0: Akkurat.
1: Ja, det kan enkelt gjøres.
0: Akkurat.
1: Ja. Jeg skulle høre til det. Jeg skulle ikke bare ta Kristine Berensen, han valgte meg.
0: Jo, fantastisk.
1: Jeg valgte to.
0: Ja.
1: To utvalgt.
0: Det er størst.
1: Jeg kan sone,
0: ja.
1: Vi tar det.
0: Ja.
1: Vi slår til Kristine Berensen.

Det så det som vi hørte her i Bilslångt her i morgen. Vi har haft nyttjene av Svenninga Lofte, og tog oss og synt om Ålas Økken nu og her, og hans var katt. Og så har vi en lammhake ved å vise oss og tog oss om ljøs, et størt emne. Så takk for at du lyste. Vi her i morgen, og herren var siknet det.

Nathan, vi hører vidt sangen The Anchor, og det er live church music, og han fløs med The Greater Things. Og det skal så være der seneste lærer her ude der. Vi der har haft vidtjen af Høgne Johansen, og han hevet greit fra, hvordan det at være en forfyldt kristen ude i Pakistan, og som man af minne tilspalkeisen her ute, som forfyldt. Og jeg siger tak for mig, og sendelsen her ved indsendt søndag klokken 15, midtlanda. Så man hik ind og skrunde til linterne, linter.fo, så sørst du alt det. Tak for at du var vid der, og herren sikne det.

Ej chanslei eir Jan Sakariasen til han som spalt av djåførene og ta svinka så vel og til just til sendisna. Det nok så special, det cool, det godt da. Men annars så hukse jeg at det en tonnaka sending som, ja, sjankermessig, stuilmessig, ikke særlig enn stuilreint. Det egentlig fjellbrøt, det egentlig blanda og jeg har haft disse løsningene ångte fyrir at du skulle ymynda deg at du først her som du kjeber blanda på om og du fyrir, du fyrir ser luttel skalen og du fyller ui og du fyller alt mønuslø og sin såsna er henta sendingen. Og hver stuiler setter hvert annet i perspektiv og vi tog så vågne at ta henta sendingen i livet så det akkurat som at det var godt at det var ganske sindra en sorgkjøkje men at det var orka lekkert og vi tog så færdig at letja Fyrir vi Larry Carlton. Vi lägger fyrir vi instrumentalen tala. Det gör vi så ofta. Vi fyrir till utgående tja gitarurmälagen som sagt Larry Carlton. Det heter utgående som är nämst Deep Into It och lägger kallast Like a

lyssnar efter vid Sentera Lindne og Linden Sentera Hisson frekvensen FM 101,1, 103,3, 52,5, 52,3 og Indes Tjekansone og jeg vet ikke hva vi tar kjem ganske her 93,3. Vi får et lukket en kjassirkist, lifte og ja, som til sår.

Og så skal jeg bjøre dig hjertelig velkommen til sendtisen af Bilselongt. Og her i stovene sidder Preben Hansen, og at han fik nøtterne er det Ekman Sone Danielsen. Mit for en gæst her om at løte, det er Svenninga Lofte, som har starvast og været i Madilister i mig en halv trus år, kjøtt. Og vi kommer til oss sint om Olavsøke i samband med det. Og at han til så kommer vi til oss om et størst emne, vi kallar det Heimsens Ljós, eller Ljós i hela tidsen. Så, og for vi har en spännande gest att ta, det kommer vi alltid till. Så, välkommen till sentensen her i morgon.

Ja, mastarens hånd, Nicodemus af Sankt-Bøtsen. Og alt det, som kom på sjov, tog, som du siger, at du fik et kattel. Og ikke at sige som, altså, det er helt meget sjov i fjern, at jeg mener, se det så op som det er. Det er jo nybrot i følgen, at jeg er sådan løs som det her, til ems og de som har bakket op og... Og nej gående, nu er vi bare fokus på det, jeg bare nu. Men hvis jeg spoler tog inn frem til det, halv tryss og assettene, så vi kommer, vi har lukket tenkt en innleitning. Jeg vet at du er 32 år, da du blir kattlet, du har godt starv, du har bøten, du har bygd et hus, deilig kone, fremt

0: Mit hava. Ben Lamhauke her Tjokkong. Og en lidt kurios, som nu er du fiskefrøing. Det lykkes udspring, men altså, jeg ofte husker om fisk, der lever i mig, skal dybt, altså, helt så rævlig ned, altså, man har altid, det bølermis. Men det lever lykke, vel?
1: Det lever bedste velgående.
0: Altså, du tænker, jeg kan ikke komme og lægge ljøs ned.
1: Nej. Og så med bedre på ljøs, da.
0: Ja, det her var.
1: Så med fiskasle.

Det var så det som vi hørte her i Bilsalong til morgen. Vi tar og har haft nysene av Svenninga Lofte, og tog så synt om Ola Søken nu og her, og hans var det katt. Og så har vi en lamhaker ved vi tjokken og tog om ljøs, et størt emne. Så takk for at du lyste. Vi her i morgen, og herren vil sikre deg.

Vi skulle nå høre The Isaacs og tilsynja Does Jesus Care? Hever Jesus omsorgen? Og Kåre sier, Oh yes, he cares. I know he cares. Og ja, han hever omsorgen. Jeg vet han hever omsorgen.

hørte Lindy Hutchins framføre sangen I Wanna Be Ready. Vi enda sendte ikke det, jeg tar Olav Høygaard framføre sangen Mekt er til i minnest.